0: na me enshira na wanyo kese wanti ni munchina wa kwa ni memu ewadi enye wa kuba swade ya maun anapayi se wanya odo surunku adama ebusuya 96.5 ya from apostle george jumadi ebusuya ya sorry anapayi ya siya wa yesu kristo di limu ujidi wa yesu muse ahondi ya wadi ya mami ya maswari sa ahondi wa ananyami adama u mpu sabuni ya mwini kwa nyame unu wa mwini ya napei ene ene eshe mbusumu nasi nyame edi ye kwa kakla kakla sisi ya na busumi isi ya mansumu ye kwa ni wansa eshe ase nasi ya hii busumi usumu haba ye kwa kakla kakla nami edi ye kwa ewalima ya mwini isi ya mfibi ya mfibi ya bababi ya unyame ma ya mwini mwa mwini amen
1: amen
0: nipeni yeshe si usibiasi ewa mpaibu kwa nsu yeshe ase fu Psalm 86 Psalm 86 is starting from verse 1 diba ene wetu wa su emuna yesi verse number 8 yesi verse 8 7 8 ene yesi nti ene yedi betu wasu ene ume wita mkansi edu pampasu ahimfi nche mwa pampasu ahimfi wa eho anawaye wana wo woye nidu ya ni wene ya kinkai mbaibu wama ya bumpa ene CEO of healing power wama bibiasi ni kwa yinka kwa nti ndi wanchumi amba so chance na bon pai o to fo na kupo adu nyi ni we so to mi ni wa mon ni we still you are mo ko ko mo en share ma
1: amen
0: na ti china mo un fina mo mo ni o mo e vie mo bo ma si ni en pai bo en du ni
1: amen
0: en po u ba bia ya mfum so mi atia wa papa mo mo bo o wa di si mi jan ko ko mo e so bo so e mo ni abo di fo fo na en pai bo en du ni e wa di en share bo ni share ya mfum so you will need free so remember tm pipe david c running come collab in bony beam and from two months papa and kai yam from so yam baby with tm pipe be a was around my chin papa is so similar what do and yet is one of them so we took one for commerce I could go for so could diga so we could get you so come office so okukuma kudibya so tika muti taxi mu bibi ya watu wanani private car mwa wuti ya isafi na wasoro wa mpasu papa ndede yi busumi ya shansi ya ishira umayi
1: amen
0: mwa ni mwenye mwenye kasi
1: amen
0: so program wisu enji wa mbae free hauna ya mani imu
1: yes lord
0: mwa mkukuma itachama yu ucha
1: amen
0: ya bwa mpaya tumi ene za jani AC uwe Yesu Kristo ni imu amen
1: amen
0: so wajisu amena asichansi ya enya hon msi omo amugwa ya ili jumadi ibrewo akana over and over msi ya form diye ya form say healing power juma mu ya enye ya fumu mwe juma ya fumu mwe juma asamu edibi ya mikacha entu wa unimde wea sitie ya wea osa ya fumu abana jo nuku edi ya mfa 1 week 2 weeks enku osa so buku ya wea osa uhia emre otu asye wache kwa 4 months mwuku mkulumu ayo kune wewe yefumu untu mifo unikusye mwefa idru ngusu disa unu medru mwuku yemu mwuku nusu ya kakranga kaya enda yefumu wei ohono edu ya ninyina ya bibi ya edi kwa yedu mbia eko enti se mwa emu tichima uni eni ya udibehu uko hospitala omu mwami ya fani endoskopi mwabu mwisha anu ya dutuwe nungu niya piyani kakran kuwe mwini ayy ya paa ansa watu ma detect antitekti ya mbibia ya kuru da ansa ya mwisha osa ene ya osisiya diye ni midiaba ya wafidia wudi wensa tusua ya basi kanu ya mwini nina na chila achila mbibia achila mbibia ya wye nwo na ya tutu na unu ato mtuba hili mpawa fidia no AFV ubane yare fufu ngamdua nusua na eska ni dibaya baka achilo ya shekwa bi fosu e bebuwa ma se bawo de ye funu adwuma nkoa osa any typhoid de adwuma na healing power eye ti anadwe want to be anda udi dia wo yemu sam firi wangi dia wo yemu ya wo ya e ya na so sisi na so kwa echi ya na se fever bi asa wanya fever wo wa na ma wasinsin e ma wo funu asa nsunsun bi sen wo minimu osa na esa dia no na tika kana bread wa bread na ma wo na ya tata wa kuma bo peli peli peli peli kaka na wo kisu kaka so na wo yin fa ma osa na esa dia e be mo wa e peli fita utin mi be yesu kan se fulani nu o dia fi tu ti nu na o dia fi tu ma na e bibi osa na e kuti sa problem mi sina wa bo mada na hwehwe chi healing power chi na kwa ina o mu wa o na o mu to enti na sima osa na ya we e fi ya we bia enku enti ti e ma wo fo wa hwe ba kase bo sa bia we osa metuma mo sisi a chi metuma ma wako private me mu jankwa wo wan subli wo fo fo ti pai wa wo do osa na esa die mi so wo sa problem na bo mo da na hwe healing power chi na kwa ina omo sansi ekropon kwamsu ofi sansi kwa ekropon awotra da kwamsu na wo sansi na inpo wa ne eto aso bo mo ya kone mi fofi ni cheke ko am jeni en ka sa won ya renti unko ko na ya fofi ni cheke system ni se me ya o me ya ya sa o tin ni na che e pa che wa se ofi kun kajetia na e ba o ba fa ka wo pampaso na ba na kasi bi bi si o tina ka ni ma ka chen se bi si e wo cham manager junction ana se king jesus school mo e wo esase ana se se ofi e bu akoso ba ba fa ka total filling station shell na chi wo total filling station asisi a e gbu ba fa ka o ba ka chen mi ti ana se driver so si o manager junction ana se king jesus school mo king jesus school mo bi bia wo bia wo de bombo de anabra se wo be fresh wo afre number yi 0537 0537 0537 0537 0537 0537 0537 0537 0537 0537 0537 0537 0537 0537 0537 0537 0537 0537 0537 0537 0537 0537 0537 0537 0537 0537 0537 0537 0537 0537 0537 0537 0537 0537 0537 0537 0537 0537 0537 0537 0537 0537 0537 0537 0537 0537 0537 0537 0537 0537 0537 0537 0537 0537 0537 0537 0537 0537 0537 0537 0537 0537 0537 0537 0537 0537 0537 0537 0537 0537 0537 0537 0537 0537 0537 0537 0537 0537 0537 0537 0537 0537 0537 0537 0537 0537 0537 0537 0537 0537 0537 0537 0537 0537 0537 0537 0537 0537 0537 0537 0537 0537 0537 0537 0537 0537 0537 0537 0537 0537 0537 0537 0537 0537 0537 0537 0537 0537 0537 0537 0537 0537 0537 0537 0537 0537 0537 0537 chie obi a wo kan asem a chie wo
1: yeah
0: wo madam fama na on fro number no na nyame be chie wo
1: amen
0: e no chie sa de be yesu suma asem bia wa ikutie wa brabo se obi a cast sponsor go su o pe bambo o pe sei e chama o se dia ne ko so wa brabo mu o se ka sam o juma sam o matitie mu wa wawe mu atie bia na o fi sei sunsuma asem bia no Mr. Madame Bram, most of them are beau. Would you look as a sunsum and smoke on your sunsum? And then tell me here would be our counselor. Ba, the council, and to one of a council firm who buy a council of Jenny. The new bedding combo. They are council, says sunsum, I ever catch your sunsum and the sunsum, so I can send your sunsum. A beer, Oko, Ope say, would did you know your cosso, ba, your business strategy, the bema, a babble. Ewo juma to me apeja ebi amika why confuse wo juma opese wo ye wo bisuba ye behwe ya bua wo ewo juma na to me apeja number ni bi 0533 0533 700 0533 0533 700 0533 700 0533 na yanko yampai bo nsu urade aye bi wa mo yon ban wa ma de pachi e bi wa no na mo pai ka chiwa de se na se pon pe so a wo do a me do e wa bra bo ni ene
1: ya
0: wo first July 2026 urade de da ya che urade ama ye hu

0: yam paibo.
1: Ya
0: frau sena kasa wa hini yentio.
1: Nkase
0: zeme fieti wa baba.
1: Nya
0: nko to hume mabo na oso e.
1: Ya, kok saya nyangka.